asumdwe fie agya nyankopon ne awrade yesu kristo enka mo bibia no pa wu tie me bema yesu e yeda wasi o nyankopon obate asefo wa wu ye na wo sori na nsaso na wakotena tumi no nsani faso to me, ahoɔden nyansa ni die kɛseɛ maniyɛ wuraeɛ ne nyinaa yɛ wo dea yɛhyira wo.